0: आओ बच्चों, मैं तुम्हें
1: आशा भोसले जी के आवास में लाचेदाग नित इन het water vallen. Regen? Geen probleem. Dat is dan gewoon extra glans op je dag.
0: Ik ben heel erg